הטוהר הטרגי הרגיש שלי קיים עוד. האסיב ישדר הנטס יש תלסו את הגרדו. הקיבי תפוק בי השפרו גילי. גילתי לסקלרפי, תפנו לסטנטי. תמלל תעדרת, יוואי תסור.